0: Ela senta no focota,
1: focota. Vai cima do Rameb.
0: Ela fica, ela fica, ela fica no pau. Ela senta no focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota, focota.